til Kviksavest Kjavensen. Vi skifter med landa, olje, dekk og bremser, og vi omvalger alt bilmessig. Vi legger tog av venstre.fo eller ring 35 45 05. Kviksavest. Kjøtt og enfalt.

du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester. Lakkverstet er teget seg av trittigarskaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Rock.
1: Rockor. Måndag kvöld og frutja kvöld fra klokkan 9. Og FM 1. Electric power.

0: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leida tu etter en avliten arbeidsbille for en god og manelig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Jeg jola med våren. Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna hodl branda. Vi hava goa mat, hunali høller og mega goa tannast. Bøylek er 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylekja jóla mat på heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodl.

0: kulturshowmauer. Vi online og bor, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
1: Lutsch dekk til en gåan brus?
0: Jo takk.
1: Beitt nå fyrst du 20% i avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og avsetting og kjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35400. Venstre. Vi klarer deg fyre.
2: Hvis du tror at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurrar eller showturer. Vi meir enn 30 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, Gulle Veit.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 minutter dekko. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjør ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Vinnemessan 2016 med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av servører og tjener seg fra, nedverska og styrke deg av støve av marsneiden. Sitte deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av sporeninger, sett deg seg i samband med oss om hans heimassøkere, et la telefon 255 255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 med ved Dekko. Så skånda her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, eller vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lov. Dekkservice. Enda gøtta tru og rydelingshalse.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4-holdsrush 24 06, så får jeg videre verska. 4-holdsrush 24 06. Velkommen til Betriheim.

0: Heimsins beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima så i Irish Pop punkt om FH. Eisne i popkvist kvars for tjokkvalt og live tonelager vörst leierkvalt. Irish Pop.
1: Er du show mauer? Vi online ombord, åtta nye marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Vinner med sand 2060 med 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Hette er førre største vinnermessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrste deg av støve av marsneilom. Trykker ditt kompass av vinnermessan.fo. Om ditt av spørninger, setter du seg i samband med oss om oss heimassøyakere, et lagt telefon 255 255. Vinnermessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.

Hallå allsammans och välkommen till en annan sändning av Fyrapartsändningen här av FM 8 och Fyrapartsändningen Torsdjær, nei, mygdjær er det. Upsi. Fyrapartsendingar, mygdjær, sjålvande lustara sendingen. Sorry. Lustara sendingen sjålvande mygdjær, og til klart gant 12 til 12, og atle fyrapartsendingarna her av FM8 fra 12 til 12, og ter torsdjær, mygdjær, og frutja der hava sjålvande FM8 live. Lustara sendingen mygdjær, og ter sjålvande snær, der gong fyrsje. Vi har et telefonnummer, 503-055-55-99-99-99. Her tog han skrive en sms-bo inn, sendt okken øynehølsene, eller et sankinskje, og så det til som vi har spalt her i sendingene. Sankinskje til som likte sendingene, til som gjør sendingene. Ja, så tog, kjære løsere, så tog, kan du øle vel skrive inn til okken av 503-055-55, så ikke til et le, så blir det spalt. Jeg gleder meg, dette er vi tår hona litt, tror jeg vi får ha sammen her, hentan fra lukka mykta en til, vekker er helt ok i det, og ja, skal vi ikke bare ha en na suverena løte og sammen. Vi får bry av noen fra oss Nutsjøn Sanchez som kommer ut i august, og det en sanker som ikke her, en ekspalter, men jeg konfirmerer nå, jeg lurer seg til å ha en av den, og det jeg vet ikke om man sier Blanco, eller Eid Blanco, annet ja, til en sanger som heter Man Out of Me.

0: She makes a man out of me.
1: She makes a man out of me. Ja, det var Blanco. Vi noen spilte noen leie. Makes a man out of me. Man out of me, et leie. Og ta her leie kom ut i august, 1. august. Og det jo så leie som nå du har stått her, og du kan vise at det fire til vinnene og at linnene og si at du har stått først til at finne det. Det jo så leie som ikke alltid kommer rundt for en i den større hitlisten, men jeg sparer noe større frem til för här som tonagarna. Vi tar va Sean the Lusha sent us now Oscar we learned it or the air shows now Lusha sent in in Erik von Mick där från 2012 och till Epera så is now at two kanske vi. Vi ska vint lock on off in Maltrush and the Jofems and Jofems and the SMS på. Vi and I hold sand at loud sank fish ja men skönt lock on för Maltrush and Jofems and Jofems så så vi. Att jag sent is now fantastiska. Og vi tar noen finnes dere semesteren, og jeg får spørre til løgn om høyt lydbil. Og en dag så får vi først at høyre et nytt lært av Bøltsjønån Tørken, som en bøkker av, ja, mann av Beiner, og Bar Petersen, Jonas Gård og Philip Zachariasen. Og dette lært av Øyder Ønsjen År.

Her hørte vi Something Stupid, ja, vi er en version fra Robbie Williams og Nicole Kidman. Det er Lushra-sendingen, og Lushra-sendingen er sjøsne av to ganske vint lokken av 5.5.5.5, så vi er en sang ikke, så det som mynda sendingen. Og han skriver inn, hei versen. Og jeg måtte lese etter Lushra, ikke tverfner, og inntil jeg sa at jeg skriver klomprun her til hendans, men det føles lykke vi. Hei versen, spil din sang i utgavene til Stefani Germanotta. Så vi kan ikke se sjansjen tun sang til Stefani Germanotta. Ja, og det var fire under vinkene som kom til havnar i hjørende. Ja, og jeg visste ikke ordentlig at dette var sjanker fyren, og han utkampron at enda skulle være your song til Lady Gaga. Og så hadde subjekt opp for meg at Lady Gaga øyder nok ja, for navnet henne er sjølvande Stefani Germanotta. Vi tar det her, your song, vi... Lady Gaga.

Her hørte vi et Your Song til Lady Gaga. Ja, og en version av til originale sangen til Elton John, som hever skjema høyde. Neste leie til Tungkost, det unge rockbakgrunnen, eller ja, jeg halte, eller hva heter det, rock, metall, det hva fall sort. Ja, til Tungkost, Tungkost, metall, sier vi det. Kanske trash, jag vet inte. Men vi ser här, till Tungkost, till hva fall goer. Og til leie Tveitan, og til en lorsare som lorsar etter nesten öllum sendingen her av rasene som er ikke sett av leie til kjørende teknikeren Gunnar.

Her hørte vi et tung korset vi lærte noen tveitene, og vi færre hvor gjør det. Tvitt det så for Banka Røske at skrive og kun luster innskjer inn, og øyne hever skrive inn til dere av 5-0-3-0-5-0-5, så lykkes som du kan skjere. Øyne sms på inn av 5-0-3-0-5-0-5. Øyne skrive, hei, kan jeg høre Crash Boom Bang til Rockset? Bare at du gjør det i Migdal og er luster etter tikkene. Ja, men vårt kvart. Sjølvande slipper du til, og takk for at du luster etter dere, og Ja, jeg kan ikke takke til her for at det mye der, men ja, gleder jeg mye til at dere bor, ikke? Vi får høre Roxette, vi lander en crash, boom, bang.

Her har vi Roxette, vi lærer noen Crash Boom Bang. Og til å være en lustere som jeg ikke ser hatt av leie. Og han, hvordan hukset du? Så hukset du kanskje. Men hvordan fikk han så sutt leie og spalt her inne? Kjøtt ikke noe av FM8? Og det kan du fortelle deg. Det lustere sendingen som av skrønne av FM8. Og lustere sendingen kan ikke så snart fyrer seg at av 5-5-5-5-5. Her kan du sende en sms på inn og ikke at det et leie. Kanskje sende den i hvert fall. 5-5-5-5-5. Send dere en sms vi en sangkinsje, så det her som vi spalt her i rasende FM8. Og en skal være inn til dere her. Hei, vi vil jeg best innskje dere gode størrelse, så har en gode tur at vi gjør nødt til flammene. Og den romantikker i luftene. Kan du spille sangen du for veile? Selvvandet kan jeg til. Og jeg kan også si at veile en fralukkebøyer. Jeg vil gjøre den derfor, det var en døylig bøyer.

Igen. Ja, det var dyp for Vejle, og der var nok Malte Eberst, og om ikke det er helt forhold, så var der Lotøkker fra Marsten Brugman også. Og vi har vel også sendt sin skrone 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
til at ja, sette Twin Dama sendingene. Heter Lusha sendingen, heter Twin Sending. Send dere en sms på inn av 5-0-3-0-5-0-5-0-5 ved en sendingsje. Jeg har jo et innsje, og det at vi ønsker bare å være god kan annen det. Jeg vil bare ja, at lett førre land blir fyllt med kærløkket der, right? Altså, come on. Og det har vært med oss som fyllt voksbø ved kærløkket for noen annen sjøen av sommerforstanden. Og det en av munnen indisk konsertsjon her I førre landet. Og det en mika å være sommerforstanden. Og vi får spille et lærtja av Einar Fløvo, som spalte ja, at hamp den var en sin ringre, og til Mika vil ha noen Love Today.

0: Is that your grandma's coat?
1: Is that your grandma's coat? Så det, og ja, men trip shop og om og klær, så det ble populært at han da sendte en veldig mitt, og jeg vet ikke om det er noen nøye tog til klasse. Vi får høre og lære av Calvin Harris og Dua Lipa og til leie One Kiss, og jeg husker, jeg er ikke mer kanskje ikke mus fra det her, Carlos, men jeg er ikke mer kanskje også sanker ikke, du kan skrive inn til dere nå, 5-5-5-5-5-5-5, send en sms på inn og ingestert lær, så det er vi skulle røyne at spille. Og om det ikke blir svart på denne veien, så er det nok til at jeg røyne å finne sanken av skipene et eller annet, men jeg gjør alltid mitt beste å få sanken spalt an. Skriv inn til dere nå, 5-5-5-5-5-5. Vi får høre Calvin Harris og Dua Lipa vil ha noen One Kiss.

Murder on the Dance Floor, en frolig sanger. Og her da, og en lustere som jeg skriver inn til dere, Lukas som tok har skrivet inn til dere, jeg skriver et sms inn av 5.5.5.5, og så vil tutt sang ikke spalt her av FM 8.2.1. Mig dag sendingen her, vi fyrer bare røyne. Jeg ser om det lustere sendingen. Lustere sendingen det her som to slipper til årene, to slipper ur reie. Og her to slipper at ikke jeg tar et le. Skriv inn klokken av 5.5.5.5 og ikke tar et le. Og ennå skriver jeg, tog til å syndre av tungmålene. Sørsjen and Saritskaya, vi back in black. Og varst du kvært? Ja, men vi har haft en syndre av disco-dasco, haft en syndre av poppe, og ja, skulle vi bare, hva en syndre av tungmålene?

Her hørte vi et Since You've Been Gone til Kelly Clarkson, og vi får nå at høre Rather Be til Clean Bandit og Jesse Glynn. Og du kan skrive inn til dere og 5.25.25, så vi tog noen sang innskje. Vi tar Clean Bandit og Jesse Glynn, vi lærer noen Rather Be.

på inn til dere av 55-99-99-55-95-95 vi ønsker ikke et eller annet bare enn i helsen, eller ja, det som du har ro til 55-99-95 og en skriver, kan du spille It's Don't Worry, ikke Ace Wilder som en nødgjere utgave av Don't Worry, Be Happy og hva er du vet? Det kan det godt Vi får høre Ace Wilder, vi lærer noen Don't Worry

Her har vi Lucas Graham, vi lærer noen nice guy, og ja, ut der så har han kanskje også nye hodler, synes jeg at til Rønjen Lorsen er ved at alle at du skulle være at han fikk til fyrre nok til mamma. Stand av oss ut. Og til neste leie vi får høre at det en annen dansk sjanger til en dansk klassiker. Altså om man skal si at hvor er mindre dansk tøvnløk de seneste 100 årene, så Thomas, Thomas Helmi øyelig tar for å komme rundt han om. Og til Thomas Helmi så det særlig et leie som bare alltid av dem vel, og til til meg, der står her ude og banker på.

Jeg kysset hende kun på hendes kinden, ja, der sagde Paradiso i Nøjsnø i Paradise Hotel. Jeg havde faktisk, at der var en fin video. Det var, vi færre at enda dagsens lusterasending. Ah, tusind tak for alle sms'ene, som blevet sendt ind. Og lusterasendingen selvfølgelig at der kommer han til middag klokken 20. Vi sendte av FM8 fire parsendinger, der kvann torsdag, middag og fredag. Torsdag da samrådet, hun torsdagen. Til 2012, middag, så det lørdagssendingen, hun 2012. Og fredagen, kommende fredag, da sjående FM8 live. Ja, sendingen her vi bjør en tonelager inn, at spille noen lø, og et løk godt prat, og til alt live, til overfiltrere, til 8-8-2 og 8-8-2. Men, vi har sånn, så vi kommet et enda og i dagsens lørdagssending. Som sagt, takk for at lese mestene, og jeg vil bare holde seg tekne ute. Ja, røyne ikke høymendelig bedre sted, og minst til at du kanskje alltid røyne at det bedre enn du gjør du gjør, og ja, alltid bryr vi ikke etter showen, det også ting jeg kan gjøre bedre, og røyne at, ja, gjøre høymend til et sted her vi ikke kunne være. Vi får bryr vi får enda vi lære noen Man in the Mirror til Miles Jackson, og om man ikke har sagt det ikke det, så skal jeg nok. Jeg går ut det, du videre, du cool nok, du god nok, og ja, ha en god dag. Hette var Lusha Sendren, Erik Hervang Danielsen, og vi enda vi Michael Jackson og leie Man in the Mirror. Takk for det, ditt.

0: mer tog og penger hvis snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forrige, og hever nekk hver fire måneder. Det bøyde til å kjøtte å komme i gang, skipene ser og innfølge å bruke, eller gjør øtlom forrige om vidskiftene, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme oss inn av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veidere.
1: Hørvar tær nutt arbeidskleier? Vite norsk om på ta velomtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller best og gøske. Vi talta til av Karla Magnus Arbreid 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers 36-Sjegalfjers. Norsk.
2: Veist du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyreflottning til avgjør. Safari Transport. Ta nestbest ikke er godt nok.
3: Hei! Hette David fra Betsyheim. Om også at du har selja, jeg har kjøpere klarer. Ring til min av 4-0-0-6, så får vi til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betsyheim.
4: Hvis det du, at du gulig til gang, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttler og stå verska til henne, timpervindu, treale vindu, altanhurra, etla sjåturra. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulig til gang. Gullegluggar, tofta jack 2, gullevajt.
5: Klockan 12, her tøyende av FM 1.
6: Samla var utflott fyrir knappar 14,5 miljard kronor og uppkyrrar Arnon fra august 4 til juli i år. Til 1,5 miljard møyra enn undanfarna skoj. Fiskavur utlottingen vaksen knappar 1,8 miljard, eller 14,6%. Utlottingsvirja flest av fiskaslövnen vaksen, medan utlottingsvirja av makrele, fauri og fiskamjöl minka. Utlottingsvirja laxe vaksen om 1 miljard kronor i uppgerarskrajnån. Det en vokstor på 16% i utlottingsvirjan, etter senaste 12 månader skrajn, medan nøkten vaksen om 25 000 tons, eller 25%. Utflottningsvirja Torskje vokset knappar 750 millioner kroner, etter 32%. Utflottet nøgten vokset ved 11,90%. Største vøksten i utflottningen av fiskavøren til ES og Asia annars. Og hakste vøksten til asiatiske marknaden til Kina, som stendte for gavn 420 millioner kroner av vøksten. Utflottningen til ES vokset ved nær 1,3 milliarder kroner. Her er utflottningen til Spania vaksen ved 381 millioner og til Fraklands ved 270 millioner. Utflottningen til Europa annars minket over 360 millioner kroner. Og hesten utflottningen til Russland minket over ved 244 millioner kroner. Og medan det var utflott for 14,2 millioner, så var innflott for 11,9 milliarder kroner og i oppkjørerarne fra august 25 til juli 26. Det knappar 1,3 milliarder kroner, eller 11% mera enn undanfarna oppkjørerar. Innflottningsfyrir ætlum vörubalkon, utan bøltsin og utan vörurflokkar etter råevne, vaks sveinaste 12 månader. Innflottning Gur av mætvörun og livandi djaurun vaksin gauar 231 miljoner kronor, eller 20% i mån til sænast uppkjörar. 141 miljoner kronor av hesson ta fiskur til virkingar. Innflottningsvirja djaura og plant og oljun vaksin knappar 190 miljoner kronor, hette fyrta mesta rapsolja. Og innflottningrun ur öllun heimspörstun vaksin, eller stendri stegam. Innflottningen ur ES vaksen mer enn 300 millioner kroner. Av hesten innflottningen av oljeurdrotten vaksen vid knappen 141 millioner kroner, og innflottningen av akvarene vaksen vid 142 millioner kroner. Innflottningen ur Europa annars vaksen vid 188 millioner, etter for det meste av djaurarunnen olja og særlige maskiner. Innflottningen ur ES vært vaksende siden sommer 2024. Arne fra 2024 av Storsvart vært innflottningen ur ES. Nå ligger innflottningsvirja av omlai 440 millioner kroner om mannen, som løyta samme som Arne 2022. Hinn veginn som innflottningen ur Europa fra Rokna IS vil vaksan til søgnast av årene. Innflottningen ur Europa annars færre fra litt om 100 millioner kroner om mannen til at litt om 230 millioner kroner i mial om mannen. Og i dag gauver møvelager at hosa i telefon med en samståndes kører bil utan at halte og ikke var telefonen. Hetta vi med landa Bluetooth og AirPods. Men det framvis nekve bilførere som suttes vi færtelefonen i håndene og fyrre i vikene, det vil si i jar, tog løkreklam fem folk, alt hos av i telefon med en til kortå og til helt og telefonen i håndene. Etter opplyse vaktlærerne løkreklstøyen i havn i morgen, og etter koster bøt og klipp. Det kan da Øystein Gjerom og en kører og kjøtt, vel i Hamarsferna, og så løs tjekk seg en bilførere med til fjerde. Her vi var seks mål, seks klipp og seks bøter da ferselpatruljen var ute i jar. Annars var ikke nek hva selv var døgnrapporten i kjall og krøklene. Skraset innsendt i jar skifter at noen nødt til fjellet til tvingsels avtøk. Det 41 i verksetter fjellet, 22 små parster fjellet, men best 8 parster fjellet. Sørst i august hadde 232 fjellet framvis ikke lett skrasetting førje årsfrasøgene for 2025. Fjellet som har allmennak året som råkteskaper av skuld og samtbært råkteskaper lovende lett årsfrasøgene inn i søgneste leie 13. Juni. 1. September bor i skrasetting fra at hun 15. September fra sendte fjellet som ikke har lett inn årsfrasøgene for 2025 og skifter at den til tvingses eltøkken. Landstor som er nå i vinnemalen, Jakob Vestergaard, var midten til 300 ombøyene i Bresko og Orskovinne av større rastevn og midtøpnen i Aberdeen, ta stjøren i medinfellene til Bresko og Orskovinne. David Whitehouse leg fram spilt under til fragreying om støvene og utlittene til olje- og gassvinne. Landstorsmøren hittir her ombå fyrir vinna, her han saman vi ombåen fra vinnumalaran og Hjertfansje, var kunna av om støvna til Bresko og Ljuvinne, og til her avbjøngar som hun hever i det. Hetta skriver orskan.fo. Og et av taimun var en av likla personen i Breskar og Ljuvinne, Nelja Stjørn i Offshore Energies UK, David Whitehouse, som i setan av røv, så innebæg landstorsmannen om velkomnan av orskofonden i Skottlandet, Her han øyne leg opp til samstarven oppe her i London med etter Atlantsmøte, altså Øtjemiddel og Hetland og Førjer, gav man større nøkter av olje og gasse. Det var annars en serie avgjørter, men øyne Vømsvitsen Orskostjøver som sette funten. Han harstet i støttene for sitt sløveløse og uttalnes etter han i avgjør, tja støttene til tver større Orskostjøver, åndertar av Rosebank, skamp fra Førska Marsjelån. Han visste å ha større overskan om framtøyene, vekkene avstående brøydinger og i treten og manglende avgjørelse av støttene, er vi til å takke løyve av vinnene. Øyledgjere og fele kunne ikke langt bo etter at støttene skal takke avgjørelse om at løyve av støren og tøyende utbyggingen, så som Rosebank og Jack Doe, utbyggingen som kunne ha større antøytning for orskotryktene og i landet noen. Dette skriver altså orska.fo. Førska tallanslige av olvara lengfer halvt sur i Asia her tallolympiata nummer 46 røy nere av skrånne. Det Uzbekistan som verstor. Talsamma Førja skriver at lottøkan metstør, og i allmenne røy nere 2208 land ompåeie. Det vil si at så større parster av heimenon. Grønland middelen hest landene, og vi første sinne vi av tallolympiatene. Grønland styrkes mett som nummer 208. Av Taimon 208 London og Færjar styrkesmetter i myene, det vil si nummer 102. Før skal lige med landa 8 trutjer av størskast hotellvarnene, Helga Dam Siska, Høgna Ilstoft Nilsen og Rekva Ilstoft. Og i stegen nekver unger manns, 4 og 21 år etter yngre, og så en superveteraner. Før skal lige manna Solais i Uzbekistan, Løytjen Axelsson Apol, han 20 år gammel, Så det John Rødgaard, og til altså veteraner, han Øynalfjærs år. Jonny Hodne Nilsen, han Øynsjø år. Elias Petersen, han Øytjan år. Og Raukur Davidsen, som Øystyr Øytjan år. Heser 5 av nødvendigste førske styrkelistene, nummer avgavist 4, 5, 8, 9, 20, samvartal sammen med noen. Hetta er sjóvandi fer at John Rødgaard er við at halda Olympiaden. Byrja ver klokkan 11 við der. Ikki fer ein morgun fast at vita kvar hon met telvaskal møti í fyrsta umferð. 11 umferð vera telva og ta ver heilt fram til 22. September. Ja, så skulle jeg komme til vekkere, men til jeg stekker alt opp her sammen. Jeg skal prøve om jeg får et kontakter. Teltan frist. Så til må vi nok have lagt over til 17. Altså, vekkere sjokken til jeg får at vite hva jeg sier. Da vi kommer alltid ved togjenten klokken 15. Men jeg skal minne om at etter togjenten klokken 17. Det, så det støttene som av skrønne og til politikker av skak. Vi tror alltid ved togjenten klokken 15.
2: Vast du av at vi tar drygg var rundt at flytta pakkar mellom andre land enn farger? Safari Transport. Tøyn verens med over.
7: Vinne med sand 2060. Med 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnemessa. Og i fjør var 6500 vikende og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får din høve av seg vører og tjene seg fra. Nedverska og styrke deg av støve av marsneilen. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøkere eller telefon 255-255. Vinnemessan 2060, vi står høttelig ved Kjattner.
8: Hever bilen tørv av skundjobb, vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sitter fire at du slipper omtant til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.
9: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
10: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
9: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
10: Vær du kveld? Ta gjerje.
9: Colorama Saltengarø, Tvørere og Aholse i Havn.
11: Mistral Vikskifte og i Eichene. Frutjadein og Leierdein for Eichen Vidjan av danske Mistral Safer-engineeren Kenneth Pøasen. Og i hese sambandet letter vi 30% i avslattere av danske prøsene og på alt Mistral. Du har rast 30% av danske prøsene. Så mangler det en skenk, en kjøverfor, en bøkarjål eller en måttbor, så er det nå. Vi bjør.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymatsøyene på altlov.fo? Vi tar åpne gjerne stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Bygg med Balslev, vidvita, du doer.
1: Vinnemessan 2060 blir 19. og 20. oktober i Storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidkjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjene seg fra, nedverska og styrke deg av støve av marsneiden. Trykker deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av sporeninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøyakere, etter telefon 255-255. Vinnemessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.
2: Mistral Vikskifte og i Eichene. Frutja den leier dagen for Eichen Vikjana danska Mistral Seyfri-engjennom Kenneth Pøasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslattere av danska prusenom og på alt Mistral. Du har rast 30% av danska prusenom. Så mangler det en skenk, en sjøvarpår, en bøkarjål eller en måttpår, så er det nå. Vi bjør sjølvande kakko og kaffe. Vi suttjast og i Eichene og Eichen frutja den leier dagen til Mistral Vikskifte.
3: Popper. 4-5-5-5 og F.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar goa mat, honali høller og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av hodl

Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen.

0: Her tog jo penger ved snilt der I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jo, og heve nekk hver fire måneder. Det bøylet og kjøttet kom I gang, kjipene er skjer og innfølte bruka, eller gjør øtlom først om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, alt blir åpen. Så jeg en tilbudspleie av Jysk FO hverje vik. Vi tar åpne mat og leier derfra på Kjellarja. Jysk, et godt tilbud.
1: Tar var tær nuch arbeidsleg. Olje klær, sikta stivlar, et loks helt annat til arbeidsbruk. Så støkker det gulvet til norsk av Karla Magnus Arbeid 8, etter ring Sjælfjers, 63 Sjælfjers. Norsk.
2: Du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
3: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi I Gjørsta en lagt ærkjøtt her å velge et bilvask. Vi bjóða trutjar, græja, pakkar, allt eftir hvað bílinn hún hefur törfa. Silvurrögt, gullrögt, diamantrögt. Vi legg tói á telefón 35-54-30 eða skrifa til okkur á bilrögt.kullavensel.fo
4: Ertu mál hefur höfupinni, turra hú eða vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchen og føl månen.
5: Ta vart her nødt vinter jo, sette seg samband ved gulluklokar. Vi tar vart størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og svære sjålvand I alt du kjøtt. Gulluklokar. Tota Jack 2, du får en tjejeste, 00, 00. Gullu veit hva det best.

0: Høgni her fra Betriheim. Etter litt av flit i oks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.
1: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med Dekko. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennigøte 3 av Rydvigsholdsen.

Vinnemessan 2026 med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Hette førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vitjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fra, nedverska og styrke til å støve av marsneilen. Sykje til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøkere, etter telefon 255 255. Vinnemessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.

0: Heimsens beste koteletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Eisen I popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leger kveld. Irish Pop.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why'd you grease the lightning?

0: Hei, jeg heter John Daniel, Sølumæren fra Bedrøheim. Vårst du av, vi tar en høyland liste av feltkjøp som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bedrøheim.
1: Visste du at dekkservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 minutter dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilte nødgjør ut. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: mer tøy og penger hvis nildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjen og heve nekvar fyrirmåner. Det bøylet å kjøtta kom I gang, kjipan ser og innfølta bruka, eller gjør ødlom førersk om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kjører hjemme synet just.fo, alt blir åpen. Så jeg en tilbudsplay av Jusk FH hver vek. Vi tar åpen mat der leier der fra 20 til 18. Jusk, et godt tilbud.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler I åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme og håndte deg opp for til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kved? Ta Jerry.
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse I Havn.
3: Tørvar tær nutj arbeidskleier? Vite norsk om på ta vel omtakta merske Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnusa Breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
4: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsning. Priser 1295. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Bilegg tøy, ha bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
5: Du mål, hever høyepunnet, torre hu, eller vøtta kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

Skulle høna skiftast, setes og i samband vid gulleklokkar. Vi drar at her feien. Du kan eisne sucha urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2, Gulle White.

0: Kom til Fixavis Chavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Bilegg tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Fixavis. Kjøtt og enfalt.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4.5 24 06, så får jeg vidt til verska. 4.5 24 06. Velkommen til Betriheim.
2: Heimsins beste godletter ui følger. Vi tjokker heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen er popkurs hver fruttjagvald og live tøvnlager hverst leierkvald. Irish Pop.

Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gormsland av 3 med dekker? Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: hørende kjøftast, sette seg i samband ved Gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eist til søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
1: Klokkan Håkon Tjei. Her tøyende av FM 1.
2: Men en kjøklinger la av skorbåren av landsjøgrusen i havn, satt en skorlagt ny åpen rå og førte knøyven. Landsjøgruset og syv hos Sønderjylland har vi det gjort først hos skorvidgjerne og igjen i danskere føreskere verskattene vi robotstolere fjærskorvidgjer. Hette er den første av syvende slem mellom tve allmenn sjøkruset i Norrlandton. Og Elisabeth, nå tok feil. Men vi tar var lejaren av skordelen av landsjøgrusen vi åkken her, og gosse Jack hentar rundt inn. Hva Jack det etter som tid har du atta da?
3: Ja, han det Jack helt vel, akkurat som atlanen der, vil jeg si,
2: ja. Ja. Ja, nu fick jag snål med Elinborg Borsen och utav Kjolvande.
3: Elinborg
2: Borsen, ja. men tar man planlägg så har jag ska väl nek fyrrörsning till.
3: Ja, jeg vil si at det er ikke, vi hadde vi begynt å ennå for Arne Hjold, et eller annet her alene, å begynne å planlegge det, og gjøre avtaler, søke om løyver, og sånn det er som planlegge det inn i åkere program, operasjonsprogram, og hva for kjøklinger vi skulle velge, og sånn det er og hva for lakner som skulle standa for det utenlandet til å være, kan man si, syndegivet, han kjenner vi vel, han elva og nasjonalisene, men så skulle vi jo trykke at det var en køner, robotgrøker, eisen av landsjøgrusen, i samband med akkurat det her skattlandet, hvis hun ikke gikk som atla.
2: Ja, det vil si at det kunne alltid grubbe inn hvis det var.
3: Ja, beina vei. Det stod en klarer atla tøyna, men han det rørte ikke av vinker, alt gikk som det skulle.
2: Det var også som jeg tog seg, vi nå tog seg om til Arne, da vi snakket med Janne, men det nekker vi at dette kører over internettet, og internettet skal være stabilt, og det gjør det, kan du fra.
3: Ja, ja, og til reisen så som vi da har haft åkker og kvart til falsken i reisen, jeg får tjekke at det er stabilt, og vi da rundt kostene er graferene nå, og er en spor vi gjør da.
2: Var hvis du hikker og lødsen til frem etter, hva kan dette få tøye for første sjukksverket?
3: Ja, men jeg husker at det har tve perspektiver. Bare til at samband med verskattlandet har vi haft høyre at rundt og altså gjør operasjoner her ved åker ekne krorkom. Så det er jo som at det er jo snakket som vi tok seg at et samtidig perspektiv at en robot må være sjukhusversjon omkostene. Men fjær skor vi gjør her hos jeg dels kan man hitje på erda kyklinger bøskar som ikke er særlig nekker til alle som vi sender til Danmark som mulig å kunne opereres enda nå det er absolutt en mulig ikke og her mulig ikke sånn det man kan at man kan gjøre det sammen hvis det er trupler operasjoner av en kvarslea.
2: Og det vil si at kanskje Østene tar to hever en spesialist i Danmark som kanskje ikke kan komme til førre. Det er langt tog inn å sette seg via en robot eller via joystick omstelen.
3: Ja, nemlig.
2: Men kan dette spære 20.000 penger Østene helt? Du vet, er dette en dørverskattland?
3: Altså,
2: jeg sa
3: at Ulleva er en robot, er en dørverskattland. Det er ikke, men... Men til han maten nek kirurgiser og ikke vil utvikle i det, så det er tro på at tutsja fyrer seg lengt ut i fremtiden at man ikke hever en robot i sjukhusversen og svekna. Så som det spærer, ja det spærer hvis vi enda vi skulle senda sjuklingar til Danmark tror vi ikke hever robotmøvleikene. Så det er skorvidger som vil være bedre og det er skorvidger som är något att säga men för kökling och operatören nämmer vi robotten.
2: Nämligen, ja. Och tar vi det då som man säger akkurat sjukhus till små sjukhus vi huxar om så må ofta huxas något.
3: Ja, nämligen. Och nämligen att man så kan stola sig upp att en sjukhus som häver flera sjukhusar en bit kan man säga komma här va? Kanske näkande tror vi det är så små.
2: Ja, og det er vel også noe som gjør faglige forelager i fargen vi arbeider på en tabata.
3: Absolutt, og det er man sier, det går vi hesten og botten til det, nå er det

0: mer tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjen, og hever nekk hver fire måneder. Det bøylet til kjøttet kom i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør øtlom fører som vi i skiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere. Mangler dere også til hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, alt blir opp. Så gjør jeg en tilbudspleie av Jysk FO hver vek. Vi tar opp med at dere leier derfra til Kjellarja. Jysk, et godt tilbud.
1: Hei, heter Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lagt deg til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35-45-30, etter å skrive til oppgående av bilrøkt, kulavensel.fo.
2: Du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en gammel brøys, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøtta trøy og rydvingshalsen. Pervertærnøys arbeidsleir. Oljeklær, siktaskekvær, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet kjent norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring Sjælfjers, 63 Sjælfjers. Norsk.
1: Heimsens beste godletter ui i fyrjon. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisne popquiz hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.

0: Kom til Kvikservice Chavensel. Vi skifter med en annen olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Gå legg to i av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvikservice. Kjøtt og enfalt.
1: Vinner med sand 2026, blir 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnermessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fra, nedverska og styrke til å støve av marsneilen. Sitte til kompass av vinnermessan.fo. Om du tar spørninger, sett deg så i samband med dere om hans heimassøyakere, et la telefon 255 255. Vinnermessan 2026, vi står høttelig ved Kjattner.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar hva løsningen. Priser 1255. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: Visste du at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, tre alle vindu, altanhurra eller sjåturra. Vi meier enn tre tøyre rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med dekker? Så skund deg her og ring 44-0000 og Bøylektøy. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjøte å komme kaffe med en og bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sen han etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøyde tru av Rydvigshalsen.
1: This is going out to the whole wide west side. Know what I'm saying?

0: Du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimas jogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekk.
1: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter havnene, og Gamsland er av 3 minutter dekker. Så skånda her og ring 44-00 og Bøylektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennigøte 3 av Rydvigsholdsen.

0: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leita tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manelig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slattanskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
1: Høkne her fra Betjøheim. Atle litt av flytet i oks minne, etla større. Vi kunne hjelpe. Ring til mig av 4-0-0-0-0-5, så tackar vi det härifrån. 4-0-0-0-0-0-5. Välkommen till Betjøheim.

Vinnemessan 2026 blir 19. og 20. oktober i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa. I fjør var 6500 vidkjende, og i år vant av et oppbattet flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverska og styrke dere støve av marsneilen. Trykker dere kompass av vinnemessan.fo. Om ditt har spørninger, setter dere seg i samband med dere om hans heimassøkere etter telefon 255 255. Vinnemessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.

dekkene skiftast. Kjør vensel, fatt og tjub sent i avslottet, tatt og kjøp 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Og legg tog til dekkskiftet av vensel.fo, eller ring 35 45 00. Vensel, vi er klare for tid.

du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimasjogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.